akuru mun kujo na denen kwatu wa madasa tudoni yuhu rade ya mama muni eduma pawaye sa wodon kwatu wa ma yen yensu ya di bon yefue abenye wumu chefa ogeye kan se don't adore.

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbi ya biara ni ye endia sie obasi saye shabre emesie ye papa ya na wase ewo unkura she ene wase shabre ene wase.

chai na ni mwa Kiebe wo nyame abasa Ani ni tumi Ani na huwa tenye

Zenye yaliye ya tumi ya kamini zenye ya kupu wati ya si. Wana kacho ufe yaliye na hatu unia duko. Wenyami ya sabunu uriji na unke nkansu. Me uti nyami ya sese. Yaliye na mwansu ni wana kacho ufe ni ube kwa uwe. Haa, wasume diya. Ube sumu wa uwe. Ube sumu kwa tia. Ube sumu ya uya. Mwansu diya mi pesa ni kacho ingi na nisa. Ya wababe diya. Sa oke kani huwa. Sa omu sunu huwa. Sa o seki grao suna. Grao suna niya. Esi sa abu dana si ingi na la ebe piyo piyo. Sa na mi pesa ni kacho ufe. Ya wako mwana kacho ufe. Masa abame tunne nungwe nungwe tuwe yuma ye ye. Faye ye manu wati. Dia bako pe do chome nya sa. Wa nu ala be kokul no ho. Oluya. Ma ye mo na mo. Ma ye tam ne sa chire. Ma ye mo no so. Ma ye pe ja no. Ma ye kokul no. Ma ye fa na hin chane so.

Oh Jesus, ye bija odi nda wase. Oh Yesu Kristo din. Ya ya kan se aseda an kan din. Eh oh Jesus, on my life. Ale fefe nyina e fri woni pa ho di no. Ni kan se mo eh oh Jesus Christ. What? Itu ma ya aseda ni kabia e ma odi apaja odi nda wase. Eshi woni nyamu.

na deni kwa tu wa madasa. Tundo ni yuhu. Rade, ya mawamuni ya juma pawa ye. Sa wadon kwa tu wa ma yen. Na yensu ya dibu wa yefwe. Abenye umu chefa. Oge ye kanise. Udono edo.

onyame mu hei obuntem tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opasi saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase

na me dinipa ani abofo ochechere makasa na me ni do a me tse ya wa ejiji ana akasa e wo so

0: Ama yani tia awie peye. Ya show kwai. Ya me onkonko. Yesu ati encha.
1: Wena ni uja.
0: Wini mwana njenge. Yeah. Na wuka wa timi nyashi. Na wini mwana ni mwana.
1: Hey,
0: Jabba, what's it?

yamafuni yashawa wana ukafu matanya ya prati ya sari na nyamiri ya niye ubetu ya hanu wa

mi wa japade ke sie bia mi de sa japade we yesu sie ye e mi sa japade ne bon de e japade ne asa kwa urade.